0: mejor. Puedes comprarlo al crédito, únicamente con presentar tu DPI y mínimo de enganche. Llámanos al 7721-7949. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. En confianza, entre amigos.
1: Donde la tradición se mantiene firme y la cultura enorgullece a todo un pueblo, surge Radio La Voz de Atitlán.
2: Natballum lach rahav ka, natballum lach rahav ruchliev, kimal kte, kimal kamama, e ahmayi takvnak nakbih, kravraski bantrar chulik, rnukik, rbishik, trah rahav ka, rahav ruchliev shikbih. Ay, tsikol bitol, kuat tapka. Kuawk asyak tika, mut kuayak tika, mukmir to kuamastak kengka, pag atet at kolach ka, at kolach uchliev, at an marshin chka, at an marshin ruchliev, kira kara, tiya a sipa chka lol kishur, chwach katir ruchliev, chikrara nekka kunutslah. بيهر شن سقيل بچيل كرارا تملوخ بچكو خميخ ترشلانكا ترقولكا ناوخ كشين ناوال انتيوال تيا اوطلاخ تاق بيه بيه قسخي كريخ نبيه حتنا مت چواج شن كاخو نوطلاخ اوطيل كيلاخ تاق كيكو تيمال كيلاخ تاق اوطيل تيا سيبا كا Kerana cincik kisah cepam kikas limal nkhilat miya. Ay atat athun rkan cipa kikol hai. Rasa kikol hai. Cipa nawak. Rasa nawak. Uwuk. Hunak pu. Tepe pu. Uk kemats. Alom kahalom. Ish piyakok. Ish mukanek. Rti termama ih. Rti termama sak. Kerana terselaan kah. Pekishka hak ih. نق امر نق ايك بتاق كوچواج كوخنال تملوخ بچكا خميخ كنا اوخ قطيت قمما كرابراش كيبان كرابراش كيچول اي اخمايي تقبناق نخبي خابرا خابا كيتيخ كنا اوخ چكنا تاخ لملاخ اخافر شنچكا تساواج تا تساواج قطيع شقا حق ايخ ملتيوش تر رخاب كاخ رخاب روچليب شويا سيباق كسلمال شنكميك نقبك أترى نخبيك الشكر